0: ke ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Memo Kapa Kingi i te pāti Māori, a i whakatūria, he rōpū hou e kiana ko te tai tokerau pāti. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Memo Kapa Kingi i te pāti Māori, a i whakatūria, he rōpū hou e kiana ko te tai tokerau pāti. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei pāti, ko te oranga o te tai tokerau me ona āpitihanga huhua. E ai ki te pāti Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko te painga nui o tēnei, he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Ka tū te rōpū hau i te pōtitanga, e haere ake nei.
1: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe, mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei waenga tonu i te tai tokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mō te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mō te pāti kākāriki.
0: Ka whakakore te kāwanatanga i te kaupapa Fees Free i ngā whare wānanga i te tahua pūtea, e 2026. E ai ki te Premier Christopher Luxon nā te kore whai hua o taua kaupapa i whakatau te kāwanatanga kia whakakorehia. E ai ki te kaiārahi o te rōpū kākāriki a Marama Davidson, ka pākia kinotia ngā tauira e whai nei i ngā ara mā tauranga ki ona keokeotanga.
2: Ko te tino painga o te kore utu i te tau tuatahi ara ko te fees free, ko te whakawhaiti i te debt. He kino te debt mō ngā wahine, mō ngā Māori, mō ngā Pasifika hoki, nā reira, ko tēnā te tino painga o te kore utu, te fees free. Nō reira, he takahi tēnei ki te mana o te tauira, ki te manga o te hunga tauira, o te tangata whai mā tauranga, e te whare wānanga, he pauri tēnei.
0: E mā haraharāna a Shane Wikaira, kainoho o Whirinaki, e te whakaro i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i āwai te mana whakahaere i aua whenua ana hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua, ka noho tonu.
3: Mehea mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne taku tino a wangawanga. Ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhi o mehe mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro te whenua ki a wai rāni. Tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mōhi ana hau e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: I kōwhiria e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te tai hauāuru, he tangata nui te wheako i ngā tūnga whakahaere, i ngā kaupapa whakawhanaki e ngā whānau Māori, i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi ano hoki. E aro ana ia ki te whakangāwari i te ngau kino utunui, e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te tai hauāuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Ko te cost of living me ki. He uawa te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mo tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, Me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Ki ngā takeha kinakina, e tuku tono te kaitākaro o ngā tamatoa Luke Metcalf kia tukuna ia kia wehe wawe i tana kirimana, whai muri i ana oke kia whai wāhi tūturu ki te kapa. Ka tahi anō ia ka haina anō ki te krapu engari, kaore anō ia kia whai wāhi nui i ngā tukinga i tana tūranga hou. Kua whakaitia e ngā tamatoa kia tirotiro ia i karapu kē. Ko te kēmu e whai ake nei a ngā tamatoa kā tū a te hanare ara te rā tapu, te kaumāwhitu o mei ki ngā Brisbane Broncos i Taumaki Makaurau. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai, Tainui Live Weather, ahi ahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei taite, te tekauma whā mei 2002 tekauma ono. Pairoa Hauraki, he rangi paki ki Tōrohe, tekauma ono te pā mahana, rima te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapae ki Tōrohe, he rangi paki, tekauma ono te pā mahana, ka heke ki te whā. Tokoro Raukawa, whitiana tamanui i te rā, tekaumarima te pā mahana, whā te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he pera te matapae kiko nei, he rangi a tāhua, tekauma whitu te pā mahana, ka heke ki te rima. Te kuiti mania poto, whitiana tamanui i te rā, no hoki, tekauma ono te pā mahana, rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Te kauma ono te pā mahana fitu, te pā makariri. Ko ia ranga mata pai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite te kauma whā mei rua mano, rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kauma rima, ira whā.

0: Radioe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromātai i ngā whenua i Waikato. Kā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki te kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whānga kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromātai i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minita mō ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei i te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā rua tau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, tai hoa tātou kā mōhio mehemea, ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
2: Tō mua he mātai noihio nei. Ehari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta haukerikeri, me kōwiriwiri rānei, tērā tētahi atu huarahi kē atu.
1: E mā haraharana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu, i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera, ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
3: Mehea mea ka Wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a Wairi Rāni, ne, taku tino a Wangawanga, ka riro te whenua ki a Wai. No te mea, taku mohi o mehea mea ki a Wātea mai tō whenua, ka neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki a Wairaini, tērā te take o te ātaku a Wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātou te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou i hihia kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: E aki aki ana te rōpū kā kāriki i te kāwanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E ai ki a rātou kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga i ngā kamupine hiko o tēnei motu. E ai ki a Marama Davidson ko tai te wā kia tū te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau kaore e taia te utu i a rātou pire. Kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
4: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangū mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kau e tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
1: I whakarewahia e te mema pāremata o te tai tokerauā Mariameno Kapa Kingi, tētahi rōpū tō rangapū hou ko te tai tokerau pāti te ingoa. E ai kia ia ka aro te rōpū ki te reo me te mana a rohe o te tai tokerau pū. I puta tēnei whakatau whai muri i tāna whakahokinga ki te pāti Māori i tāna kawe, i tētei kēhi whakamiramira i ngā he o tā ngā kaiwhakahaere whakaheke i aia hei mema i te pāti. E ai ki ngā kaiārahi tōranga pū ka kaha ki te whakataitai mo te tūru o te tai tokerau i te pōtitanga e tū mai nei. Ki ngā take hā kina kina, i whakahinga ngā Northern Mystics i te kapa o te wānanga o Raukawa Pulse, 55 ki te 47 i te tukinga ANZ Premiership i Porirua. I mātā mua ngā Mystics i te nuinga o ngā kēmu, a i kaha tonu tā rātou pare pare a hakoa, te kaha oke a te kapa Pulse i te hiku o te tukinga. Nā tēnei Wikitoria ka piki te kapa Mystics ki te tūranga tuarua, a kei te tau o te arawhata, te kapa Pulse i noho ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. With
5: ai, Tainui Live, with ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei taite, te tekauma whā mei rua mano rua tekauma ono. Pairoa hauraki, he rangi paki ki tō rohe, tekauma ono te pā mahana rima, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tō rohe, he rangi paki, tekauma ono te pā mahana ka heke ki te whā. Tokoro Raukawa, whiti ana tamanui i te rā, te kaumarima, te pā mahana, whā te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he pera te matapai kiko nei, he rangi a tāhua, te kaumā whitu, te pā mahana, ka heke ki te rima. Te kuiti mania poto, whiti ana tamanui i te rā no hoki, te kaumāono, te pā mahana, rua, te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Te kaumāono, te pā mahana, whitu, te pā makariri. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te taite te te kaumā whā mei rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatsuru awainga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapa Kingi i te pāti Māori, a i whakatūria, he rōpū hou e kiana ko te tai tokerau pāti. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapa Kingi i te pāti Māori, a i whakatūria, he rōpū hou e kiana ko te tai tokerau pāti. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei pāti, ko te oranga o te tai tokerau, me ona āpitihanga, huhua. E ai ki te pāti Māori, ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ko te painga nui o tēnei, he nui ake ngā kōwhiringa, ngā whānau. Ka tū te rōpū hau i te pōtitanga. E haere ake nei.
2: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe. Mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei wāinga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mō te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mo te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno, me huhana mo te pāti kākāriki.
1: Ka whakakore te kāwanatanga i te kaupapa Fees Free i ngā whare wānanga i te tahua pūtea, 2026. E ai ki te Premier Christopher Luxon nā te kore whai hua o taua kaupapa i whakatau te kāwanatanga kia whakakorehia. E ai ki te kaiārahi o te rōpū kākāriki a Marama Davidson, ka pākia kinotia ngā tauira e whai nei i ngā ara mā tauranga ki ona keokeotanga.
3: Ko te tino painga o te kore utu i te tau tuatahi ara ko te fees free, ko te whakawhaiti i te debt. He kino te debt mō ngā wahine, mō ngā Māori, mō ngā Pasifika hoki, nā reira, ko tēnā te tino painga o te kore utu, te fees free. Nō reira, he takahi tēnei ki te mana o te tauira, ki te manga o te hunga tauira, o te tangata whai mā tauranga, e te whare wānanga, he pauri tēnei.
1: E mā harahara ana a Shane Wikaira, kainoho o Whirinaki, e te whakaro i ngā anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hekipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake. Ka ahatia te whenua, ka riro i āwai te mana whakahaere i aua whenua ana hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua, ka noho tonu.
4: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua. Ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne taku tino a wangawanga. Ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake. Ko riro te whenua ki a wai rāni. Tērā te take o te ātaku a wangawanga i roto i a hau. E mōhio ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea. Taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihie kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: I kōwhiria e te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te tai hauāuru, he tangata nui te wheako i ngā tūnga whakahaere, i ngā kaupapa whakawhanaki e ngā whānau Māori, i te ahumahi ohanga, i te ahumahi pakihi anohoki. E aroana ia ki te whakangāwari i te ngau kino utunui, e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te tai hauāuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, enei mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mai tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, Rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whānau.
1: Ki ngā takeha kinakina, e tuku tono te kai tākaro o ngā tamatoa Luke Metcalf, kia tukuna ia kia wehe wawe i tana kirimana, whai muri i ana oke kia whai wāhi tūturu ki te kapa. Ka tahi anō ia ka haina anō ki te krapu engari, kaore anō ia kia whai wāhi nui i ngā tukinga i tana tūranga hou. Ko whakaitia e ngā tamatoa kia tirotiro ia i karapu kē. Ko te kē mu e whai ake nei a ngā tamatoa ka tū a te hanare ara te rā tapu, te kaumāwhitu o mei ki ngā Brisbane Broncos i Taumaki Makaurau. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, with
6: ai, Tainui Live, with a ahi ahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi, tēnei taite, te tekauma wha mei rua mano rua tekauma ono. Pairoa hauraki, he rangi paki ki tōro he, tekauma ono te pā mahana rima, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapae ki tōro he, he rangi paki, tekauma ono te pā mahana ka heke ki te whā. Toko rō raukaua, whiti ana tamanui i te rā, te kaumarima, te pā mahana, whā te pā makariri. Kirikiri roa ki te tau nenei, ai he pera te matapai kiko nei, he rangi a tāhua, te kaumā whitu, te pā mahana, ka heke ki te rima. Te kuiti mania poto, whiti ana tamanui i te rā no hoki, te kaumā ono te pā mahana, rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he rangi a tāhua. Te kaumā ono te pā mahana fitu te pā makariri. Ko ia ranga mata pai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te taite te te kaumā whā mei rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā pō pōhaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānua Waipareira, rātou, komuma. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromātai i ngā whenua i Waikato. Kā whakakapi ake ki ngā hā kinakina. Kātahi anō tētahi tono tuhura hinu tuhura haurehu hoki, kā tau ki kāwanatanga. Mā tēnei tono kā whā ngā kamupene kei tēnei puna, ko te tono hou e pirangi ana ki te aromātai i ngā whenua i Waikato. E ai ki te minitamo ngā rauemia Shane Jones e whakātu ana tēnei i te pikinga anō o te hiahia ngā kamupene whai muri i te aukatinga o enei momomahi i ngā ruatau. Hei tāna anō he tono mātai noa tēnei, tai hoa tātou kā mōhio mehemea, ka whiti tēnei kaupapa ki tētei kaupapa ko Wiriwiri i te whenua.
2: Tō mua he mātai noihio nei. Ehari te mea ka haukerikeri ngia mārikatia te mata o te whenua. Mō tēnei wā he rauhi i ngā pito mōhiotanga. O tira, e ke rawa ki te wā ke whakaingi ai me hauhake, ke whakaingi ai me āta hau kerikeri, me kō wiriwiri rānei, tērā tētahi atu huarahi kē atu.
1: E mā haraharāna Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapū o te hikutu, i te whakaaro ki te anga whakamua te mahere a te kaunihera, ki te hikipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua ano hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kainoho o te takiwa i tērā whakaaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau kā hipa ki mohoa. Hei tai e tehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
3: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhi ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: E aki aki ana te rōpū kā kāriki i te kāwanatanga ki te whakaheke i ngā pire hiko i mua i te kaupeka o Takurua i te tokomaha o ngā whānau e raru ana ki te utu i ngā pire. E aiki a rātou kei te kāwanatanga te mana ki te tohu tika atu nā te nui o ngā hea te kāwanatanga i ngā kamupine hiko o tēnei motu. E aiki a Marama Davidson ko tai te wā kia atu te kāwanatanga hei reo mō ngā whānau kaore e taia te utu i a rātou pire. Kaua hei reo whakapoapoa noa i ngā kamupene hiko.
4: Ko te akiaki nui ki tēnei kāwanatanga, kia kaua e whakakore te hiko ki ngā whānau i tēnei Takurua. Ka āhai te kāwanatanga kia whakapai, kia whakatika tēnei. He kōwhiringa ki te noho wahangu mō ngā whānau. He kōwhiringa nuiho o te kāwanatanga ki te noho wahangu mō ngā whānau, ki te noho wahangu mō te tautoko ki ngā whānau. Kaue tūkaha mō ngā kamupene anake, tūkaha hoki mō ngā whānau.
1: I whakarewahia e te mema pāremata o te tai tokeraua Mariameno Kapa Kingi, tētahi rōpū tō rangapū hou ko te tai tokerau pāti te ingoa. E ai kia aia ka aro te rōpū ki te reo me te mana a rohe o te tai tokerau pū. I puta tēnei whakatau whai muri i tāna whakahokinga ki te pāti Māori i tāna kawe, i tētai kēhi whakamiramira i ngā he o tā ngā kaiwhakahaere whakaheke i aia hei mema i te pāti. E ai ki ngā kaiārahi tōranga pū ka kaha ki te whakataitai mo te tūru o te tai tokerau i te pōtitanga e tū mai nei. Ki ngā take hā kina kina, i whakahinga ngā Northern Mystics i te kapa o te wānanga o Raukawa Pulse, 55 ki te 47 i te tukinga ANZ Premiership i Porirua. I mātā mua ngā Mystics i te nuinga o ngā kēmu, a i kaha tonu tā rātou pare pare a hakoa, te kaha oke a te kapa Pulse i te hiku o te tukinga. Nā tēnei Wikitoria ka piki te kapa Mystics ki te tūranga tuarua, a kei te tau o te arawhata, te kapa Pulse e noho ana. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Raupatu, he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
5: Nō te tau kotahi manowarurau iwa te kaumārua, ka whakatūria e Kingi Tāwhia o te pāre mata tuatahi mō te kingitanga i ta paina ko te kauhanga nui ki maunga kawakawa pātatāna ki Kemureti. E kaunihera tōna me ngā māngai āiwi te kaumārua i ta paina ko te kaumārua. Warātou mahi hei tohu tohu mō Kingi Tāwhia me te whāngai atu i ngāna kōrero te iwi e tū tonu ana te kaunihera hei mema pāre mata mō ngā marae raupatu o Waikato Tainui e whakatūria anō ai hua o te whakatau ngā raupatu o Waikato Tainui e ngā 20 tau ki muri.
0: Kia tupu, kia hua, kia pua wai. To grow, to prosper, to flourish.
6: Ka horo wai hō pua pua ka mimiti.
7: He Waikato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Tere o Tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: tētahi kiwaha ki roto i a mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakaari no tō mātou whakaari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga, ha ha.
0: Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
2: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te hunga.
3: Nā
0: reira, whakapiki runga.
4: Hā-hā, cheer.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tā ue pai ai ki runga i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. Nou hoki i te rangatiratanga, te kaha me te karōria. Ake, ake, ake, amine.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Ki tō tātou ariki nui, a kwini ngā wai hono i te pō, me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire i konei, hia hia nei au. Te tuku mihi poroporo aki, a ke tērā o ngā koraua rangatira. I mate mai, i roto, no roto mai o te whakatohia me te whānau apanui o no hoki. Ara, e koro, e rāniera, tēni poihipi. Ko koe te tahi pōu o te hāhi ringatū. Ko koe tētahi pōu kōrero mō o iwi o te whakatohia me te whānau apanui a no hoki. No rere e koro e au we taukuri e kua inga koe. O tira haere, haere, haere atu rā. Hoki atu rā koe ki tō marae kei marae nui. Hoki atu rā koe ki te urupā e takoto ai o mātua o tūpuna. E koro haere, au e taukuri e. Maumahara pai nei a hau, i o tāinga mai ki roto i a tauranga moana, ki rungi i tēnā marae, ki rungi i tēnā marae, i roto i a tauranga moana, tautoko ai ngā kaupapa, e whakahaere ti ana i ngā marae i kua nei, norere, e koro e, au e taukuri e. Engari haere, haere, whakangaro atu rā. O tira kia koutou katoa ngā mate, o te wā, o te wiki, o te marama nei e haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tīrā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai pauna mūne. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, morena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM. Nei te mihi, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou i tēnei ata, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei Kirikiriroa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Nei te mihi, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou, morena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. Nā reira, kia koutou katoara, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tūmū ki taurango moana. Ko tipine e hau, ko au nei tā koutou kaipāpāho i runga i tēnei, o ngā ata i runga i tēnei o ngā hōtaka. Rā ia tēnei ata, he ata praere, he ata rā mere rānei. Te kaumārima e hoa mā, te kaumārima o mei, o Haratua rānei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Neki, mai te wānei nā, taino ati ki te whākaraka, a tērā ia etahi kōrero, a kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reire, e te tī, e te tā. Hei rā, te mihi nui, te mihi aroha kia koutou katoa. Kei te whakarongo mai koutou kia taipari, taitimu. Nā reire, tēnā koutou.

Ko Oumutu. Aue e ho mā. E ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō te tahi paku mahi. E hara mō te hī tuna. E hara mō te hī kōura. E hara mō te hī ika. E hara mō te mahi māra. E ho mā, kaue mahi i ngā mahi. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga no atu. Ahakoa kei runga no atu, e heke haere ana anō hoki. Nā reira he wā pai tēnei kia noho ki te karakia, ki te ako i ngā whakapapa, ki te whakatā, ki te whakamāhire i tō apopo rāne. Ahoi anō, kia matāra, kia hiwarā. Nā reira ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a Oumutu i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua māku e hoa mā. Hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi, me tēnei rātapu, e tū ai, ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau e homa. Hei tēnei wikene, nā reira, e whae ake nei, ko ngā rōpū, ka tū, tuatahi rā. Hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei, te tekauma ono o mei. Nā reira, hei te hāpahi te waru karaka, timatai ngā mahi me te ropu, te puru o Tāmaki Kaumātua. Ana, iwa karaka i te ata o te rahoroi, ko te Auckland Anglican Māori Club. Hāpahi i te iwa, ko te tapu atawhai, arā ko Auckland City Mission. Ana, te kaukaraka i te ata, ko te reo prihimana, ka pai koutai. Hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te Grace Foundation. Te kaumātahi karaka a te ata o te rāhoroi, he wā paramanoa. Nā, hei te kuata pāhi i te tekaumātahi karaka i te ata, timata anoa e ngā mahi, me te rōpū te poho o hine kahukura. Te kaumēneti ki te tekaumārua karaka, ko ngā tūmanako hū tētahi o ngā toki o mua e homa. Rua tekau mai rima, meneti mai te tekau mai rua karaka, ko ngā rau o hine kahukura. Hei te kotahi karaka i te ahi-ahi, tētahi ko te wā tina. Kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te wā tina. Te kau meneti ki te rua karaka i te ahi-ahi, timata noa e ngā mahi me te ropu, te uku tōia. Te uku tōia. Rua tekau mai rima, meneti mai te rua karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū manutaki, hū, tētahi toki. Tōru karaka i te ahi-ahi o te rāhoroi, hū, anei e homa, ko te waka huia, hū, kia tūpato te waka huia. Rua tekau mai rima, meneti ki te whākaraka i te ahi-ahi, hū, anei anō, ko te taha tū. Te taha tū papahemi taitunma. Te kaumineti mai te whākaraka i te ahi-ahi, he wā paramanoa. Hāpahi i te whākaraka i te ahi-ahi, timata noa e ngā mahi me te rōpū angi tū. Kia ora pere wihongi mā. Rima mineti mai te rima karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū whakamutunga o tēnei hātarei, o tēnei rāhoroi, ko te whitireia ki tua. Nā e homa, ko te hātarei tēnā, ko te rāhoroi tēnā, e whae ake nei ko ngā rōpū ka tū, hei te rātapu. Hei te rātapu, te tekau mā pitu o mei. Nā reira, iwa karaka, timata noa e ngā mahi, me te rōpū Awanui Ārangi ki Tāmaki. Awanui Ārangi ki Tāmaki. Hāpahi te iwa karaka i te ata o te rātapu, ko te aroha o ngā tūmanako. Te kau karaka i te ata, ko tītahi ki tua, tītahi ki tua. Hāpahi i te kau karaka, ko te pōu o Tāmaki, te pōu o, ko te puru mō taku he, te puru o Tāmaki. Te kau mātahi karaka i te ata, o te rātapu, he wā paramanoa. Rua tekau mai rima miniti mai te tekau mai tahi karaka i te apa,

0: ko te wānanga ihorangi. Kiriuka. Te wānanga ihorangi kiriuka. 5 minutes ki te takaumārua karaka, ko Angi Tūturu. Angi Tūturu. Kare kore ko era ngā kaumātua no te ropu Angi Tū. Nā, 2:15 mai te takaumārua karaka, ko te wānanga ihorangi. 5 minutes ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te waka huia, o mua hū, ko ngā toki o mua. 2:15 mai te kotahi karaka i te ahiahi, he wā tina, ā, e hoa mā. Hei te takiwā o te 5 minutes ki te toru, o te toru karaka rā nei, i te ahiahi o te ratatū, ko te wā tuku tāunga. Kei reira tātou, mōhio ai, ko ai, ngā rupu, e ono ka whakakanohi i te rohe o Tāmaki Makaurau ki te matatini a te rātou. Nā reire homa, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Nā, e whai ake nei, me ki ko ngā hokinga mahara. E roto i te wiki, katahia no kua hipa atu, kua kōrero hia e etahi o amātau kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Anā, i ko nei, ka pakapāohu tia anō tia aua kōrero, hei pakarongo anō mā koutou. O tira, a ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga, i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira tēnā e homa, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: E te iwi, he praere tēnei, nā reira he wā kōrero tōrangapū tēnei. Nā reira, e Rāwiri Waititi, hoki mai rā, mōrena kia koe.
2: Hai, mōrena tātai.
0: Ana, e toru aku take aku pātai, kei au, tuatahi, kōrero mai mō tā te kāwanatanga hia hia ki te whakapanoni i ngā tikanga me ngā ture o ngā kaunihera ārohi.
2: Tāu te mōio hea te mai a tēnei kāwanatanga, ingari kuena hoki tana mai. Kei te pirangi e te whakapanoni ngā mea katoa. Nō reira, ko te regional councils arohi tētahi, tai ake rā ki ngā, ki te tiriti o Waitangi, tai ake rā ki ngā mahi. O, ngā mahi katoa, ko kwenu hoki te ahuatanga o tēnei kāwanatanga kāroane mahi nei roti te toru tau. He kāwanatanga, whakaparahaku i ngā ahuatanga katoa, te RMA, te Māori Health Authority, 7AA, wera tu ahuatanga katoa, kwenu hoki te ahuatanga o tēnei kāwanatanga. Kareu tino mua hea te whakaro mo te whakapanoni, en hea te mea hei whakatūnga. Ina whiki te whakakore tētai mea, hea te mea hei whakatūnga. Kia tare anō ki te whakatutuki ngā i te rā, i te mahi a te regional council, wera tu ahuatanga katoa. Engari, eka, kore hoki te take, ke tāku ki te iwi. Mērehita ki te pōti, mērehita ki runga i te rārangi Māori. Me pōti, hei te noema, i muana ti te noema, te whetu o noema, kia turaki i tēnei kāwanatanga. Nō te mea, ko tēnei kāwanatanga, hika, he kāwanatanga pukotifa ki ngā ahuatanga katoa, kwenau ki tāku ki te iwi.
0: Ai, ko ia pērā te rongo ā mō tātou?
2: Me rehi taki runga i te rārangi Māori, ko tāku ki te iwi Māori, me rehi taki runga i te rārangi Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori ki te rārangi Pākehā. Me pera pēta ku kōrero. Kāre ki te tērā tu āhuatanga i roto i ngā taumaha. Engari i tēnei wā, he nui a ki te Māori kei runga i te rārangi Māori, ki te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Koina hoki te take he pīrangi a Winston Peter te whakakorengia i ngā tūru Māori. Koina hoki te take a Nāhinara pīrangi te whakatakaroa i te boundaries, ne? Tō te mea kei runga i te rārangi Māori i tēnei wā, kei rere ke he tūru ake mo te iwi Māori. Kei te mōhio tātou e whitu ngā tūru Māori, engari nā te pikitanga o te Māori ki runga i te rārangi Māori, kāriro tātou i tētahi tūru ake, kia waru ngā tūru ki te Māori. Kono hoki te mea pai, o te Māori kei runga i te rārangi Māori. Nō reira, ko tāku ki te iwi kia kaha kia tātou. Rehita ki runga i te rārangi Māori. Kei reira tētahi tūru ake mo te iwi Māori tēnei wā. Me te mea hoki, mā te rehita ki runga i te rārangi Māori, ka ki te tātou i te oranga o mō tātou i roti ngā mai kāwanatanga. Nō reira, ai, kia kaha ki te rehita, kia kaha ki te rehita i runga i te rārangi Māori, kia kaha tātou ki te pōti, hei te noe mai hāre ake nei.
0: Tika. E rauri, ana, hea hara ngā mahi kei mui tō aroaro, hei te wiki e tūnei.
2: Ka hoki atu tātou i roto i ngā mahi i roto i te kāwanatanga. Me te mea hoki, ka kaha tātou ki te wero atu i ngā mahi whakaparahako a tēnei kāwanatanga i a ngai tātou te iwi Māori. Whakaparahako i te taiau, whakaparahako i te ina i ngā mahi kei mui a tātou, ka aroa nei tātou e mahi nei. Nō reira, ai. He nui ngā mai kei mui te aroaro, he nui ngā ture kei mui te aroaro e whakaparahako nei, kei te kite mātou, kei te ahua radu tēnei kāwanatanga, kare rātou e tari e te mahi tahi, hui rātou āhuatanga katoa, nō reira kei te kite tātou e te rātou āhuatanga, kia kā kia tātou ki te whakariterite i a tātou, hei te taupoti haere ake nei.
0: Kaupoi. Nā reira, e rāwiri, waititi, nui rā te mihi kia koe, mō i whai wā ki te kororo mai kia mātou. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia orara.
0: Ai, ngā mihi.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Ko tai pari, tai timu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki, ko hoki mai. Tētahi o wā mātou pūrongo o te ao Māori, o te hāpori. Nō reire e matua hemi, wikirifi, tēnā rā koe.
3: E hoa tēnā koe, kei te hare hoa.
0: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō, ana, me pēnei taku timatanga kōrero, i mui taku tuku kia koe. He tā tai pētū, ki te rangi, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa. Nā. No te 25 o Apareira, tērā, tēnī Rātema Mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy, tēnā i hinga ai. No reira, e matua hemi, kei a koe ngā kupu, kei a koe ngā kupu.
4: Pōwiri tia kenei rā ko te rangi tāwhana, hiara ki te papa te whenua, tēnei hauki rā ko te mana ka autai, atura ki rungo ki te autai o te moana. I mea na rā i waho i te tai, tēnei hauki rā ko te mana ka au hia ka tākena. Tōrā kei nā mate. Tōrā mea kīra te kāhui a mate. Ko piki tāke neira ki ngā rangi tūhāhā kwa teitunā koe kia rātau. Moi mai, tērā hoki rā o ngā rangatira. Kia hutupōro. Hea tūrā i wērā wiki ko horia ke neira ta koto meira kai te whanaunga. Koto meira te āhuru te mōwai, wai ho tāke neira i o tāu māte o tāi tīpuna. Hei aha, hei rangona hoki rā mātātou te hunga ko mahuetia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā, e te whanaunga e dini takoto mai, moe mai, oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hiatau kia tūterangi apatu. Tā o ngā pau o roto neira te hai, ka torike o roto neira i te kura. Akura me ki a hātō pāura, hātō hohepa. Kaimahi anō noro tōranga tamariki, tiritiri i pōpau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari, ki roto i wērā auhatanga kei tangi atina ki tērā Kroga. Tuku nā tūrā i tērā wiki. Me taku tangi atineira ki taku waka. E tangi anane eu ki taku waka ki a te arawa, i uai tātou ki maketū, pohia tātou ki tarotaru anui ākahu. Rei taku tomai ki rungi tana marai ki pauna munui. Kēneti, me hoki pēpē waku whakaro kō muri i a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho aira ki runga ki te pai ki tangata rua ki roto i henga whare. Ngā ahuatanga kato i pauaina koe kwaenga nui i te iwi o reira. Ouna nei mahi i roto i te ao mātauranga. Ouna nei mahi kia kia i te whakapiki ai te ingoa te mana o te arawa waka. Tā tai etu nei ra ki o rangaranga iwi, inoa huri noi te rotorua nui ākahu, no reira ke ne tītako to mai. Te pāpauri ana rā tēnei kāre kā te hoki atu te kāinga tangi he kia koe. Koroko tēnei kāre hoki au kaha te hoki atu tangi kia kōrua e nui hoki rā no ngā mate o konei. Menoho mai au konei kāre hoki rā te tīnana e kaha ana te haere te haereere. Engari koe nei rā te aroha ke tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi kia kunu i te hunga hauetia mai rei te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou mate. No reira koutou rā ngā mate haere. Ere atu nā koutou, kwa hao hia koutou rā te kupenga tora mainuku. Waka e kia koutou ki runga i te waka o tamareretsi. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitango rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. Koutou rā haere mai haere, maranga mai moe ke tū mai toko to tiraha. Eira ko me kira, me pēnei pera te kōrero ko koutou hoki rā, te kāhui ama te koutou ki a koutou. A hoki maina ki a tātou te hunga ora e pai nei i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
5: Kia ora.
4: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, kei tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Lehiga, tēnei kāinga e no hea ki nei au, te rongoau i te makariri. Te rongoau i te makariri i te puhipuitanga maira o te hau. Kua mātāo haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kātika, nō reire e hoa kai te mihi kia koe, e tuku tēnei wahanga ki au kia tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Me te maha tonu rā o tēnā me te mate, e kore a hei te oti.
5: Ko ia.
4: Engari, kai te mihi kia koe, kai te mihi kia koe, tēnā koe. He anokira we tahe wā tāua kaupapa i tēnei hua.
5: Ngā kōrero tō rangapū, te kaupapa tūrua mā tāua e hoa. Hoi anō, māku ake nei, a kei te hie hiau te mōhio o Pakaro, mō tā Maremino Kapakingi mahi.
4: Ki tau i nā, ai we te hau nā kōrero māna e whakari te hia maira, tāna pāti.
5: Āna.
4: Tāna pāti tō rangapū, te taitokerau pāti, jā. Kia kaha, te whaihua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei pēra tētahi o ngā tino mate oroto i a tāu e te Māori. Katoko ake rā tētahi rarararu kotaki whawhai.
5: Wara
4: tātou ki tēnei mahi te tātou paunamu. Kwa hei tātou, taki whawhai katahi kotaki wehewe he tātou. Te ropu nā hinara, ko te act, ko rāua, rā te huki rā, ko te iwi kaikiri, kai te titiro ki nā Māori o kā rāue. Arawe te whakawehewehetanga o ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Hei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Kā tō e tino mōhio.
5: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willow Jean Brown tērā. E oa, ngā toki, ai. Kei te tai tokerau,
4: ai. Ai, koira hukira ki tāku nā titiro. O tērā tūru hoki, gano tāu ki te tai tokerau mo te wāpaku noho nei.
5: Ai, pai.
4: Tērā tūru a te tai tokerau, ko aroa hukira te hunga e tau tohe tohe ana māwai tērā tūru e whakanohia. Kei a wai te mana o tērā tūru, ka whakahokia tura ki te rōpu reipa. E tahi wā, ko panai a reipa, ko urumai anō tētahi, ko hoki anō ki a reipa, ko panai a tēnā, ko taumai ko te pāti Māori, katahi ko panai a tēnā, ko hoki mai a reipa, engari ko te aku, tino hia hia. Kai paku aha ki au ko wai te pāti, engari ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata kānoho ki tērā tūru āka ware ware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
5: Tika.
4: Hei te whakanoa hia te tangata matatau. Hei te noa hia te tangata kuaroa nei e nohoa nei ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta, te hua kāputa i te hunga e pangāna ki tērā tūro te taitokerau.
6: he hua pakanga noi ho. He hua e a hei te kara whiwhiu i te kupu. A te rā pea, hua ka putākera ko te oranga o te tai tokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tō ngā iwi kei te tai tokerau. Rei te mea ko tahinoho te iwi. A titiratira tātou ki ngā whakapapa e ko te tokotoru katoa he whakapapa. Kaha tō rātou i te tai tokerau. Engari, te rā pea ko te whakaro ia.
5: Right.
6: Waka nei rā tātou me kira te tai tokerau kawakara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia hua te whakaro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga nei ka pōti mo te whakapapa noiho.
5: Ai.
6: He whanau.
5: Mo te mohi o tanga noiho. Ai.
6: Oi, tiputahi mau awa ko pōti au mo te rā tangatai. Engari, roto i ngā tau, puta mai he hua. Pakanga noiho, he kome me noiho. Koira hukira tāku ana, katitiro tāu ki te tūru o te Hauraki Waikato. Nā ko Kingi Kiriona, ko tū hei
5: ai.
6: Tangata mo te Rōpū Reipa.
5: Kia hana rāwhiti mai pi klāka, ai.
6: Ai, kei reira hana, kua roa hana i tērā tūru. Ana, a hana, rawi ki au tērā kōtiro, tamariki tonu. Tiki tonu, engari, ko Kingi, wewa Kingi he tangata matatau. Koreire, piki pakanga kai te haere ki reira. Karau mo te hea hea te ki ngātu ko te hea taku hoiho. Mau ke taku hoiho i te kēti.
5: Ai, ko tāku e kite nei. Ara, nā wei nei āhuatanga katoa, tērā pia, ka mimiti haere te nui o ngā poti Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
6: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, ai tātou ki te wā poti e rua nā tohu. Te tohu tuatahi mo te mema.
5: Ka pai.
6: Te tohu tuarua mo te pāti. Painoho rā tātou ki te whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mo te nārohe.
5: Ai.
6: Amanohi rā tērā. Engari ko te pāti, ahua whera tātou i te mea tika. Mea ka whaihua i pāti ka whawhai mo te iwi Māori. O ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. Wētahi, kua tuku te pōti tuatahi mo te tangata, kia mea, ka pai. Te pōti tuarua ki te pāti a mea, well. Engari, kua ki tēnei tātou, tā hua kua puta meira i tō tātou kā wanatanga i tēnua. Pōti kē neira ngā upoko te poroa, kua haeke te kā wanatanga nei tope haere i nā ngā mahi Māori, ngā āhuatanga Māori, e pehera tātou e whakaro mo tēnā. Te mahi a te tame hei me i te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi ko pirengi kia toi tū neira te reo Pākehā ki roto Aotearoa. Tāwai hekatai e hekera wā, tino reira, kawā tātou e whakaro hiana, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mo te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata kiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te aki i ngā take a tēnā rohe, a tērā iwi, Mehe ai, papai, te tohu tuarua mo te pāti. Nā, ka ki te atura tātou roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa Tuatahi, ko ACT, ko nā kākāri ki te pāti Māori me te Rōpū Reipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. Ahua whakaro tātou ko tehea taha o te taiapa te taha pai. Tehea taha o te taiapa kāputā ke neira te oranga. Mā tātou mo te iwi Māori. E tika nei mākuti ki Ngatira ki te iwi a neira me pōti pēnei koutou kāori. Kei roto i tērā i tērā o tātou o tātou ake nā whakaro, engari. E tohu tuarua o roto i nā pauaka pōti. Kia ua whakaro tātou? A ka whai kiko anō te pāti nei ki te koke i ngā take a takuiwi. Mena he ai, arawe, mena he kāo, kākua whiriwhiringa tētahi atu. No te mea ko tēnei kāwanatanga i aratain hoana rai rote te whare mire, e nei rā tātou kua atopihia ngā pūtea, gotapahia ngā mahi, kua aukatihia i tēnei, kua aukatihia tēnā, kō kati ke tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, aputākera i te hunga nei. Wetahi e whakaro ana kārawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki katotaku pūkoro i te moni o kia urara.
7: Ai, ai.
6: Ko te mena kai te pēnā rawa koe a kā pai, ako homangi o wetahi ki au. Paru ki e taku pēke. Engari, ai, koina noho rā tā, kāua whai whakaro tātou ko tehia rōpū tehe te pāti, kā tino kokeira ngā putanga Māori, ngā take a te iwi Māori. Te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou ki rungi o tātou a ke whenua.
7: Ana.
6: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei ke we tau o tātou tīpuna. Ā, katahi te iwi nere ka haere mai, ā, ko tātou te manene eia, whakamutua. Ari, koina hoki rā tātou, o tāku.
7: Ai.
6: Ko wai hoki rā te tangata, ko wai hoki te pāti, ka āhei te whakamana i a tāu e te iwi Māori, kia kore nei rā tātou a tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana. E maria tātou tēnei kāwanatanga kare anō, kia whakatapu hia te haere ki te marae. Ka tai tanu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
7: Ai, ai.
6: Engari, tiki te kāwanatanga nei te kinga tiki a whakamutsatsi tātou te koro Māori. Ko trai kē rātou te whakature i tērā, ka kia kauakara e tātou koro Māori ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā hohipera, ngā whare hauora, ngā kura. Whakamutsu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura. Whakamutsu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura. Paino atu mēnā kāko ki te taihanga mai o kāpene kukima. Eiga, tā koina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nōhia tātou ki a Aotearoa whānui. Pehea nā kowai te rōpū ka tino tautoko i te iwi Māori. Ko te pāti Māori, pea.
7: Ai, ai.
6: Rōpū kākāriki, te rōpū reipa, pea. Ko nā hinara e kāo. Ko te ep e kāo.
7: Ai, ko te tai tokerau pāti i rānei, pea, ai.
6: Ai, ko te pāti o te tai tokerau, pea.
7: Ai.
6: Me ahua ruku tātou i ngā ahuatango ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea. Piki pea tēnā, teka, he pītiti rānei, engari ai, koe rāna wāku whakaro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā, no te mea, taupōti tēnei.
7: Ai, hei te noe ma tātou i pōti ai.
6: Ai, te takiwā o te ākuhata, te hepete, ma kā tino ki te koe, te putanga mai o tērā hunga, haere pati haere o tō mātou pōti. Ia nei ngā hui puta ia mātou mau koutou, tō mātou rawe, kira. Nā mō, kia ka hakoutou te pōti māku, ko au te tangata pai. E, tika tunu ngā kōrua tērā waku vae, haramaia Ngāti Pati pōti. Ko tai tātou ki tērā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati pōti.
7: Ai, marama. Ai, me te tika hoki. Kura tau katoa tēnā hei awa wā ne, hei te wā tata ki te wā pōti. Ai. Ka pai hoa, ko tēnā, hei whakakapi ake i tā taua nei kōrero. Ana, o whakaro mō ngā whakataitai ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau katu i tēnei wikini. Te rā horo ime te rā tapu. Ai.
6: Ki Tāmaki Makaurau.
7: Ai. Ko ia.
6: Ki pakanga kati siratura tāua ki ngā whakataitai arohi kōtike nei te kawe. E taku mōhio a Tāmaki Makaurau, kei reira hoki rā, wetahi rōpū toa.
7: Arā, te wakahuia, ai.
6: Ai, ko te wakahuia tērā.
7: Ngātū Manako, ai.
6: Ai, ko Ngātū Manako, ko te rōpū Manuitaki anō tēnā. Engari, āna, ko Angitū anō tētahi.
7: Āna.
6: Ngari, o, e piki pakanga kei te haere, ko tāku nā titiro, ki haere tēnei mea te matatini, ka pai. Pa engari arohanau ki ngā rohe perei te piti te waipaunamu, nā te mea kare āhei rātau te tiaki te kaupapa.
7: Ai, ai, nā, ai.
6: Koeira take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, nā ka tino titiro tāu e ki ngā rohe, e āhei te kawe kaupapa pēnei, Aua rua toru noho rā nā rohe e āhei. Ki atu te matatini i tēnei pēa, engari mo te kataetai o Tāmaki, areau mo te kingi atu kōwai waku hoiho, kei riti au ki a kere a mamā, kā he, engari me taku mōhio, ko tēnei mea te kapahaka, ngā mahi kapahaka, kei te tino kaha haere.
7: Ko ia, ko tika.
6: Te kapahaka anō te teheo nā waka, koi i tō tātou reo.
7: Tika.
6: Reira, hako ko wai te rōpū, ko anō hea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātou reo. Ko tō tātou ahurea Māori. Engari, kia kaha koutou ngā rōpū kei roto Tāmaki. Kia kaha koutou. Kia kā noho nei au ki taki ki te kāinga, ka māta ki taki hea roti runga te pau apakāta.
7: Tāuatahi e hoa, tāuatahi. Ana, taku pātai whakamutunga, hea te mea pai ki a koe, ko te mea whakataitai, te mea whakangāhau rānei.
6: Pōku ake, kāre hoki waku take te tūki te whakataitai.
7: Ai, ai, marama.
6: Ngari, ko te pio te whakangāhau, māma noiho ngā mahi, māma noiho ngā weata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tūhari, te tūkoae.
7: Ko,
6: te whakakatakata i te iwi, te whakangāhau i te iwi. Ngari, te whakataitai. Ko te pai o te whakataitai, ka puta mai wētahi taira hou.
7: Ana.
6: Ka te koe, ka rongo koe wētahi āhuatangi, wētahi mahi hou. Uru atura ki te nā mahi whakataitai. Me pēnā rawa kātika. Ko te ahutango te reo, ki roto i nā waia ta whakataitai, reo reke, reka. Ke engari, mōku ake anō, ko te au te whakanga hau.
7: Kau pai, whakai anau, whakai anau. Nō reire, e matua hemi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou, tēnā rā koe.
6: Nā koe, tēnā koutou, hea ki nei re kia koutou, hei ko nei rā, hei ko nā.

tahuti mai anō. Kia tahuri ake rā tātou ki ngā rangi, ki ngā tohu, a tāwhiri mātea.

Kongā reo rōreka o te waka hui a tērā haikai mā te taringa. Ka tī ka whakairihia ki te ke te kōrero a te karere ki te tara whare iaia nei nā hei a pōpō hua ki nā noai. Nohora mai rā, me ngā manaakitanga.

0: 凍れる。
1: Kia kuranga tira puta noa i te motu naumaia noa ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kānti e tīwi e naha naha kenei e tangihiana te tahi o ngā puna mā tauranga o te whānau a panui a tēni a poihipi. Kua tūtaki a te kuini, ara kuini a ngā waihono i te pō ki a Whiao William ki te pā o Windsor me ngā hā kinakina e whai a kenei. Mai anora, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau o Tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui ara ko Rāni era poihipi tēnei kōrero atu nei. Ana no te atina nahi te pātaka iringa kōrero nei a rātou mā kā waha ngū me te aha i tēnei rā ka kawe ake. E ona matamata huanga o te whānau a Panui me te whakatoahea ki Marainui Takotoai. Kia te huri aki tātou ki a Tracy Gilmer o te whakatoahea rāwa kōra Paira Black. O ngai tūhoi.
2: Tohunga whakaero koe ato matau tohunga o te whare wānanga ki tāhu nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātau o Ngāti Ngahere. Nō reira ae tika ana nā kōrero o te tōtara kua hinga i te rā nei.
3: Rāni era tētahi tāna tāi pupuria nei i nā kōrero o te whānau Āpanui. Ahakoa ki te taha Ngahere, te taha Moana. Ai a rāni era katoa nā kōrero, ai te mārama katoa rāni era i nā wāhi hikau o te whānau Āpanui.
1: Hoi anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a Tereki Nui, kuini ngā wai hono i te pō i tēnei wānei, kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia Whiao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngi tanga o Ingarangi o Tira o Piritana Nui a tōna wā, engari ko te tūtaki hanga tuatahi tēnei i Wainganui i enei, o te kā huiariki o Aotearoa me te kā huiariki o Piritana Nui. Kia te huri ake tātou ki a rā hui papa mā ngai mo te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.
4: Whaiwhai atuana i te 50 tau o te tarahati o te kīngi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etei whenua, i roto anō hoki o Ingarangi. E tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga, o tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakauana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atuano i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
1: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mōna anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori ki te tautoko i a rātou o tira ki te whakakanohia a rātou huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi ngā hapū ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau, mana. Hoi anora kia tahuri ake tātou kia hone haruira.
5: Ko taku mahi e skori kia whakanuia i te pāti roto o te tai tokerau. Kia hangano e ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau i tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitākere, ki a ora anō ngā peka o te pāti Māori, ki a pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Pāori, mo te pakanga kai mui a tātou. Tērā, ki a panga atu tēnei kāwanatanga kaikiri nui rau atu, a National Act, the New Zealand First.
1: Ka moke moke te tokomaha o ngā kaitorangapū ki a Mikey Sherman, Pau Kawe, tōrangapū matua o te reo tātake o Aotearoa. I wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tatanei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki aia, e pāna hoki ki te mahinana kia a tēnei kāwanatanga kia wehe ia, kia kore ia e wero tonu i a rātou. Hoi anō rā pēheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou ki aia.
6: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau, ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki, koea ko Mikey tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Kua tino rerekē.
1: Hoi anō rei tīwi a tātou e kōrero ana mo te rerekē o te whare pāremata i whanaia a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi i te whare pāremata e te pika o te whare e Jerry Brownlee i nā pō mo te tātā me te whakahāwea i te kaiara takitaki rua i te pāti Māori i a Debbie Ngārewa Packer. Ko tētahi o ana whakatoi haratanga ana ko te ki atu heiwi moho a Ngāti Ruanui he moho hoki a Ngārewa Packer. Ana nā ene momo kōrero kapanaia ia i te whare. Inenge toi tīwi ko ngā hā kinekina. Kua puta te kōrero i te kaiako i ngā Penrith Panthers a Nathan Cleary ko tahi anō te tau ki aia, ka tahi ia ka wehe i tōna tūranga. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo awātea i tēnei haora, kā tie whaiake nei e tīwi, ko te whakataua hone hanawira, ka tahuri atu ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te whakapakari anō i te whanau ngatanga ki roto i te rohe pōti o te tai tokerau. Kua tūtaki a Queenie ngā wai hono i te pō ki a Whaiao William i te pā o Windsor i Ingarangi me ngā hā kinekina e whaiake nei. Mai anora e tīwi, kei roto i te whenua o Ingarangi, tō tātou kuini a te reki nui, kuini ngā wai hono i te pō, i tēnei wānei, kā tahi anoia, kā tūtaki atu, kia Whaiao William, ko ia hoki a te piki tūranga ki te kīngitanga o Ingarangi o tira o Piritana Nui a tōna wā. Ko te wā tuatahi tēnei, ko tūtaki a te reki nui, kuini ngā wai hono i te pō, kia Whaiao William, ki roto i te pā o Windsor, a nei te reo o Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
1: Ko ia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
0: I runga hone harawira i te hōtaka o te karare i nā pō e whakatakoto ana i tētahi kōrero hōu mō nā anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko i arātau o tira, ki te whakakanohi i arātau huri noa i te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina i te pāti Māori, ki te tuitui anō i te whaunaungatanga ki ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa i te tai tokerau. Hoi anora, hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana i te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau, māna. Hoi anora, kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
2: Oh, i te matangia i te pāti Māori i te tai tokerau e Scotty. Mai te hīkoi i te tau 2004, te matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, tāinu atu ki Poneke, i te tāinu atu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te taitokarau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Ka moke moke te tokomaha o ngā kaitoranga pū kia Mikey Sherman, Pou Kawe, Tōranga Pū Matua o te reo tātaki o Aotearoa. I wehe atu nei i tana tūranga i ngā rā tata nei. I raro hoki i etahi o ngā whakapae e pāna ki te kaikiritanga ki āia, e pāna hoki ki te mahinana kia a tēnei kāwanatanga kia wehe ia, kia kore āia e wero tonu i a rātau. Hoi anō rā, pēheanga whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou ki āia.
3: E aroha nui ana hau ki taku whanaunga o Patukeha o Ngāti Hau. Ona pūkenga nui mō te ao pāpāho, ona pokowhiwhi nui mō enei kaupapa hoki. Koia ko mai ki tērā. Engari, mehe mea ka titiro tātou ki tēnei ao tōranga pū i nāianei. Ko tino rereke, e ki te ngāna ia wiki te hāmene o ngā minita ki ngā tari pāpāho pēnei i te reo tātaki, pēnei i a Radio New Zealand hoki, awai atu. Nō reira, e tātou mā, me tūpato tiwi Māori, koia tētahi kupu whakatūpato kia tātou, kia tū wehe ngā kai pāpāho ki te taha, kia haumaru rātou, ki te mahi o rātou mahi. Kaua mo te hamahama i ngā kaimahi, pēnei a maiki nei.
0: Hoi anō rā e tīwi, roto i ngā rā tata nei, kua tai atu te tini ngero ngero ki te marae o marae nui, ana ki te tuku i ngā kupu poroporo aki ki a rāniera poihipi, tētahi o ngā whi tiki o te kī, tētahi o ngā puna o te mā tauranga o te whānau apunui me te whakatohea. Ana kia tuhuri ake tātou ki tētahi o ngā pū kōrero o te iwi o te whakatohea ki a Tracy Kilmer e kōrero ana mōna, anei ana kōrero mō rāniera poihipi.
4: E tanifa, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō, ko ia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama, ki te ako, ki te tārai rākau.
0: A kua kene e tīwi, ko ngā hā kinikina o te wā. Tēnā kore, Dalton Papali'i e tākoro anō mā ngā kahurangi i tēnei tau, kua mana te kōrero i whati i aia tōna kauā i roto i tā rātou tākoro ki ngā whatū moana i te wiki kua mahoe ake nei. E hia wiki e haumanu ake anō ai i te whatinga o tōna kauā. Huri rawa ake ki te riki me te aha, e wero ana a Braitha Nesta o te hōtaka NRL 360 i te whakatau a Luke Metcalf kia wehe wawe ia i te kapa tamatoa. Hei tā, Anesta, he tohu tēnei o te kaitākaro e whai whakaaro nui ana ki āia anō me tōna oranga ake i te tuatahi i mua i te oranga o te tīma. Hoia nō rei tīwi, koe rangaha, kinikina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: 꼬리로.
1: Kaya kuranga tira tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero ā Wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hō, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai, te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Hurira wāke e tīwi ki ngā kōrero ā te puoho kātene mō nā nō, ko ia hoki te tangata kua kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūwana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mō te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahirau te kautau ki muri nei, me rawa ke kaharia ki Ingarangi, a kei reira tonu e tū ana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te hinemihi hō, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
2: Kā rea noa, kia tai atu ki tērā o mātou whare, tō mātou tupuna, no reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, ea hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātau e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātau, nā pūkenga te wā i a rātau.
1: Kua pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātau kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kai arataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataetai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake ā nā te ahaia i whakatau ai i roto i āia nō, koenei te wā e kuhu atu ai ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
3: Mātua rā, nō kōnei ahau. He pāboi ahau nō takapuāhia ki Pōrirua, e tūana, kei raro i te tūanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei roto i taku puāhia pā. Me taku ngākau nui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe o te tai hawāuru.
1: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahirā hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mānā nō, te hunga kāinga kore e tahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ke anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Ko tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. No te maramo o Hānu Ere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi. Whai muri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā Māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātau mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera nō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā e whā marama te roa, kia oti ai wā rātau mahi. Ā kua kene ko ngā hā kinekina. I te whutupō roriki me te aha kei te Kimi Hui, Luke Metcalf, toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou rautaki mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino harikoa katoa ngā kai whakahaere i te karapu, i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026, me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā whāranga ōna, mea rawa ke ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Toranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinikina e whai a kenei. Mai anora e tiwi, no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Toranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whai muri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru, hia Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero tō rangapū i te taurua mano te kaumārua. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tō rangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te taurua mano rua te kaumāwhā. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i tētahi kāhui kaimahi tō rangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēheana ngā whakaaro o te minita tuarua i ngā take whare, arā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero e Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku te hoku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare kore ana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana, moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepetema o te rātou taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tangata, kua puta atu i ngā tiriti ki ene